0: दिन तारीख फाइक हंगे सेलरचा बिहे गुथांग लगे थांगांग सेलरचा तमो तक्सा सिगौ ते बिहे रिरी मन आबन तलांग थांगो थांगांगे राजा संग मुनि छकता बुगोसे निने अ तक अ तक्सारा आन तकला बाय मेसन हगनाय हंगे राजा के लोभ नांखा बिहे न नुगै
1: अ नाथंग जा खता थाबो ना दिन बिहे न
0: हे बखा बखा बिसिं तामसागा जदि सेलरचा मसियान खांगे बतानर सेलें खाति नाय बिहे गु सेलें खाति बायसि नाय राजा के बखा बिसिं बिसिं खौ हामजा गिसथांखा द हे सेलेसेन आबो सेयान नाय आ तेखौ कक करै राजा के तो आहाय आनन्दं सखदों खता हंगे कबि कबिन बिनाबो याकारि रहका राजान तगला याकारि रहका भाइ राजान तगला फा छुपायबा आखिनसे बिखुमुसे बरल गै फिगा तैसा थोप रखांगन से आखिन कटमाङि थांगा आहायके सुग्लायमां सुग्लायमां राजान तगला सेनि थांगा जे आफुरके राजा तो तगरा से खागै मारिसिनि अर देखसे देस हंगे ताम खैके ब हायाको सेलेसा नों आंनन हरवा
1: थागुंखै ओ तक वालेर फुरुखै राजानि
0: सेनि थांखा
1: सेनि थांखा
0: नि सेनि थांगि राफुरके राजा ताम खैके ब राजा ब्ले बिन कगो तंगले यता ब ताम खैके आफुरके ए सेलेसा सेलेसा हायाको हाय राजा माननि किसेनदा देश सालुना किसेनदा ननांग नायगिरना बप्तिनि नियाको
1: थागु बिन वानसु मंका जसके पना पना मेसे न
0: मेसे नाय
1: हा बगे बकताल तसे वानसु
0: वानसु बि गता हंके राजनि कक तो केबो गोसी मिया गोसी फाइजाउ का हंके बिहिग न फाइके साजाउ का मुल ताम खाइजि नाय राजा तो जे अवस्था बिना सेलें खाति खांगे तो न सेलें मा खाति जि नाय मिन ता आपति से उद्देश्य हंके फाइसा बायगा बिहिग न बिगा न तावा न दे आं तोमला न न काच कुन तावा न दे ए सेले जगे ताइ थुइ मुदि थांलिया आसेक बिहिक आगो आवसे आ ताउ आबो आगिले द टक चिकन साबन तरखा हरो आसे बस थे सानन जे तिसानानी
1: आमते खलाइरे जा
0: आमते खलाइरे का ताइसे आलबाय जागो बुन
1: आबन खसनान दगे
0: आलबाय जागो हरो सारे नाय आमन तिसै मंगसे नं हायगेसे देस मान नाय
1: बा आसे क कतु थागु ना
0: क कतु रो का
1: हा आबो वान मासे से कगले
0: थुइसाइसे मुते थांलिया बिहिके सानदन रता तावाना दे नं आं तंगो ने कोबि कोबिन राजानि बिरिन्दाराव फाय आहाय आलबाय जागोसे हरवा सारिर फैलाहाय हंगे बिहिक ताम औ आगि बुमा सोंनो सरि गाता ओ आमायु बाबै आगि आं जे तग्रि फैमानि आबो बेबबांनो तिनि राहनांथोन अर राजानि जे सत्यन आं नार मानांथोन राजानो मेसेनै सेलेसान बा राज्य मानांथोन हनै बुमा सोंनो नुंखाता नुंखे कगै सर्ग सागानि फायबिगा तक जे आसे फाइयो बायसे बे न हरवाबा हरसेन हर खसा भाइ बस्ता हाय दाइखलां थांखा
1: बस्ता सुबुं रुपाके थागो
0: बिन्दार थां राजा ना साइके आंगेन राजा फुरकेले ताइबो बज लिखेता सेले जान तो ता बुथारि खिप ना हाइन बुथा नांगे बुइ देसो मसान जाग्ला गे ताम खैनाय सावका हायगो सेलेसा
1: गे थागो आरो बसेन फिउका
0: राजा ना थागो
1: हलंके ताम उंखा थागो
0: बुरके सागा এই বৃন্দা আনি ও মেলা কত না জুইথে সার দি খার দি বন সার দি আনি মেলা কত পাইছে মা টান লাইন নাই আপুরকে দেশ তো দেশ পুরা দেশ রে ফান্সে বকলে ও রাজাকে বিহিগ নছে লোভ নাংসকে আং আবগই নুসরায় নকে
1: থাকো বিন ওয়ান টু মঙ্কে ও ছেলাসান বিহিগ ন জেসকে পানা
0: ব রাজা তুম নানি
1: বিন বিহিগ সরানানি আমসে বিন ওয়ান টু মু
0: আং ছেলাসেন কক না আবগই ছায়ানি তমনি ও সুখবা সাকবার গাঙ্কে আব খানাই দাওলো দা বিয়াং তাম যে নিংলাই তং না তাম ওয়ানসাই তং না
1: ইয়া থাকো আম তেল পরা না বা আ কেন গা তাম করন বা সুন গরা নাই তো না
0: কে মা সাজি নাই ব্লাই কে পাই না
1: পাই না মা সাজি নাই তা চেন খাবা
0: হঙ্গে বা তাম খা ইয়াং ওয়ানা যাও কথা বিঘ্ন ফাইসা বকা রাজা তো আইছে সাইর হরো কানু নুঙ্গই যে বিনি মেরা বাইছে চিনি মেরা তান না তান লাগিন ফোন চেন খাং গ তো সং মা খা তো গইউ নাই
1: সেলা মা খা
0: সেলেং মা খা দি নাই বি সাকারি আবন বগাই দন নুঙ্গো না আং তং লা নে
1: থাকো বি ইংকাই মুংসাপান ওয়ানা এত না
0: ওয়ানাইয়া
1: বতো ফান গনাং বলে
0: ফান গনাং আগে গুণ গনাং বা আগে খেলাই ফেমা গনাং
1: হিংকে
0: হরং খাংকে আইং বুমা সঙ্গে সাগলাই গাও মা ও বা নরক আং যে আগে মেরা পুন্দি ফেমেনি আবনর হজগ্র দি রাজানি নগ ছেল খাতে একনানি আনি একবা নাম নানি জেসকে পানে রাজানে মেসে না নাংনাই হানাই বুমা সঙ্গে কসারো খাংকে বুমা সঙ্গে রাহরকা ইয়াং তুই ফেলং মালে সকবই মানে তামাই মেরা চিকন তে খিগর লেতে পেতা আই বিখমু খিসরাব যাক
2: থাকু ও ছেলে জানি আ মেরা বসা আঙ্গে স্বর্গ নিজ